Ma arvan, et need, keda oleme kalliks pidanud, saadavad meile vahete vahel sealt ülevalt märke.

rastas. Hoiluses läpi mille paistab esimene soe päike. Hall rastas. Halluses, mis värvub kollaseks. Seda mööda, kuidas